0: Kerendahan hati merupakan ruang tunggu bagi kesempurnaan.
1: 谦虚等候是

0: seorang wanita sejati tidak menuntut. Ia berterima kasih. Seorang pria sejati tidak berjanji. Ia berkomitmen.
1: 善良的妇女不奢求什么，而在内心充满着感激。好男人不随便承诺，却坚守诚信。
2: 91 FM, Suara Indah, Education and Profession.

0: 各位弟兄姐妹平安。
1: Shalom saudara sekalian.
0: 我们一同起立。
1: Mari kita bangkit berdiri.
0: 预备我们的心进入主日崇拜。
1: Kita mempersiapkan diri memasuki kebaktian pagi hari ini.
0: 我们的帮助是在乎依靠造天地万军之耶和华的名，他守诚实直到万代。愿恩惠平安喜乐重复上帝，并我们的主耶稣基督归于我们。阿门。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera serta kasih karunia dari Allah Tritunggal. Amin.
1: Amin.
0: 请坐，默祷。
1: Silakan duduk, doa teduh.

0: 今天上帝赐给我们的经句是约翰福音二十章二十一节。
1: Nats hari ini adalah Yohanes 20 ayat 21.
0: 约翰福音二十章二十一节，先读中文，再读印尼文。
1: Kita gunakan bahasa Mandarin dulu, baru bahasa Indonesia.
0: 耶稣又对他们说：“愿你们平安。父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”
1: Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu.Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
0: Amin.
1: Amin.
0: 我们一同起立唱圣颂529首。
1: Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan SPK 529.

0: merencani itong tawgaw.
1: Mari tetap berdiri, kita masuk dalam doa.
0: O Abba 上帝, 我们在你面前承认你是圣洁的上帝。
1: Tuhan, di hadapan hadiratmu kami mengaku yang maha tinggi.
0: 你是万王之王, 你是万主之主。
1: Engkaulah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
0: 感谢上帝, 今天你呼召我们每一个人能够来到你的宝座前。
1: Terima kasih karena pada hari ini engkau telah memanggil kami berdiri di hadapan hadiratmu.
0: 若没有耶稣基督的宝血, 我们无法来到你面前。
1: Tanpa pertolongan darahmu Tuhan Yesus, kami tidak bisa datang di hadapanmu.
0: 若没有父上帝的恩典慈爱, 我们无法来到你面前。
1: Kalau tanpa kasih karuniamu, kami tidak bisa berdiri di hadapanmu.
0: 主啊, 今天我们带着我们自己的许多罪恶来到你面前了。
1: Tuhan, kami pada hari ini datang membawa segala macam dosa kami ke hadapanmu.
0: 恳求主用你的宝血来遮盖我们，洗净我们一切的不义。
1: Tuhan, sucikanlah segala dosa kami.
0: 主啊，我们满心感谢你。
1: Tuhan, kami bersyukur kepadamu.
0: 因为你愿意成为我们的天父。
1: Karena engkau berkenan memanggil kami engkau sebagai Allah Bapa.
0: 你呼召我们每一个人，让我们成为你的儿女。

0: 多，做工的人少。
1: 所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。
0: 好，我们一起。耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。
2: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Matius 9 ayat 37 hingga Matius 10 ayat 1. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
3: Karena itu mintalah kepada tuan yang mempunyai tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
2: Yesus memanggil kepada 12 muridnya
3: dan memberi kuasa kepada mereka
2: untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan.
4: 我们下面我们继续唱圣颂579首。
3: Selanjutnya kita menyanyikan SPK 579.

0: 使徒信经
1: pengakuan iman rasuli，
2: 让我们与历世历代的众信徒一同宣告我们的信仰。使徒信经，
3: 我信上帝全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，
0: 升天
3: 坐在全能父上帝的右边，
2: 将来必从哪里降临审判活人死人。我信圣灵，
3: 我信圣父之教会，
2: 我信
3: 神头相通，
2: 我信罪的赦免，我信身体复活，
3: 我信永生。阿门。
2: Pengakuan iman rasuli， aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit.

0: ini sudah ada perubahan yang berbeda.
1: 所以从一章到九章的内容跟从十章开始的内容有所不同。
0: Jadi pasal 1 sampai dengan 19 intinya berbeda dengan ayat 10 sampai dengan terakhir.
1: 我们从九章35节先读一下吧。
0: Kita lihat dari Matius 9 ayat 35.
1: 耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人。 请宣讲天国的福音，又医治各样的病症。
0: Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan.
1: 他看见许多人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。
0: Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala.
1: 37节，于是对门徒说，要收割的庄稼多，工人做工的人少。
0: Di ayat 37 mengatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit.
1: 所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。
0: Karena itu mintalah kepada tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
1: 所以从九章之前，一直耶稣基督他一个人天国的福。
0: Dan kerajaan Allah itu sendirian.
1: 所以直到九章，就十章开始之前，就是耶稣基督他一个人传福音。
0: Jadi sebelum pasal 10 itu Tuhan Yesus sendirian memberitakan kerajaan Allah.
1: 然后九章最后，耶稣基督 去许多不同的地方，然后看见许多人困苦流离，耶稣基督深深地感到怜悯他们。
0: Jadi di ayat terakhir dari pasal 9, Tuhan Yesus melihat penderitaan dari banyak orang sehingga tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
1: 然后37节38节说，耶稣对门徒说，要收的庄稼多，做工的人少，所以求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。
0: Ayat 37-38 dia mengatakan, karena tuayan banyak sedangkan pekerja sedikit, maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu.
1: 然后这十二个门徒,
0: maka mulai pasal 10 ayat 1 dikatakan mengenai ke-12 murid ini.
1: 耶稣叫了十二个门徒来,
0: Tuhan Yesus sudah memanggil 12 Rasul.
1: 第二节说这十二个使徒的名,
0: di ayat 2 menyebutkan nama ke-12 murid itu satu persatu.
1: 所以九章最后的部分，耶稣基督叫门徒们让他们求庄稼的主打发工人。
0: Maka di bagian terakhir dari pasal 9 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, mintalah kepada pemilik tuayan agar mengirimkan pekerja-pekerja.
1: 因为工人太少,
0: karena pekerja itu terlalu sedikit.
1: 可能之前只有耶稣他一个人工作。
0: Mungkin sebenarnya hanya Tuhan Yesus sendiri yang bekerja.
1: 所以从十章开始，耶稣基督选十二个门徒。
0: Maka mulai pasal 10 dia mengatakan Tuhan Yesus memilih ke-12 rasul ini.
1: 把他们拆出去。
0: Dan mengutus mereka.
1: 让他们开始跟耶稣一同做工。
0: Bekerja sama melayani bersama dengan Tuhan Yesus.
1: 所以直到九章，耶稣一个人传讲天国的福音，他一个人医治病人、赶鬼。
0: Jadi sampai dengan pasal 9, Tuhan Yesus sendiri memberitakan kerajaan sorga, Tuhan Yesus sendiri menyembuhkan penyakit dan mengusir setan.
1: 十章开始，耶稣基督差派他的门徒们。 让他们宣讲耶稣基督的福音。
0: Maka mulai pasal 10 Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk mengabarkan kerajaan Allah.
1: 给他们权柄赶鬼医病。
0: Memberikan mereka kuasa mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit.
1: 所以十章一节、二节、五节，我们看到这个十二个门徒、十二个人的这个称呼有所变化。
0: Maka kita melihat di pasal 10 ini mulai murid-murid bekerja.
1: 先一节说门徒，第二节使徒。
0: Ayat 1 menyebut murid, yang kedua rasul.
1: 然后五节，其实中文翻译的是十二个人。 但是原文里面只有十二个而已，没有人这个词。
0: Di pasal 5 di kitab Mandarin dikatakan Yesus memanggil 12

0: tetapi di aslinya itu hanya 12.
1: 意思是第五节强调的是差遣的意思。
0: Jadi di ayat 5 yang dititik beratkan adalah pengutusan.
1: 门徒的意思是什么呢？
0: Arti murid itu apa？
1: 门徒就是跟随老师从他学习的人。
0: Yang disebut murid adalah orang yang mengikuti gurunya dan belajar dari gurunya itu.
1: 所以首先十二个人跟随耶稣，从耶稣基督学习了。
0: Jadi pertama kali kedua belas orang ini ikut Yesus dan belajar dari Tuhan Yesus.
1: 然后第二节提到使徒。
0: Kemudian ayat 2 mengatakan rasul.
1: 这个使徒这个词呢，马太福音当中头一个出现就是十章二节。
0: Maka mengenai perkataan rasul ini di Matius 10 ayat 2 mulai ada.
1: 然后把他们就差遣。
0: Kemudian mereka diutus.
1: 那这个使徒的意思是什么呢？
0: Apakah arti rasul?
1: 使徒的意思就是被差遣的人的意思。
0: Arti dari rasul adalah orang yang diutus.
1: 就是某一个人把他们差遣差派出去。
0: Ada orang yang mengutus orang itu pergi.
1: 为了完成特定的任务或者使命。
0: Melaksanakan tugas yang khusus yang tertentu。
1: 所以马太在他的福音书里面十章二节头一次就写使徒这个词啊。
0: Maka mulai Matius 10 ayat 2 dikatakan mengenai istilah rasul.
1: 就是被差遣的人。
0: Yaitu orang yang diutus.
1: 这十二个耶稣的门徒已经被差遣了。
0: Jadi kedua belas murid Yesus ini sudah mulai diutus.
1: 那差遣的目的，差遣的使命是什么呢？
0: Misi dan tujuan daripada yang diutus itu apa？
1: 就是马太福音告诉我们，耶稣基督把他的十二个门徒差遣，为了让他们传讲天国的福音。
0: Mereka itu di memberitakan kerajaan sorga。
1: 然后呢，医病赶鬼，甚至叫死人复活。
0: Kemudian menyembuhkan penyakit, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang mati.
1: 是做不到的事情。
0: Ini tidak bisa dilaksanakan oleh orang biasa.
1: 是不是啊？
0: 对吗？
1: 但是十章一节很清楚地说，医病的权柄、赶鬼的权柄，甚至把死人复活的权柄交给他的十二个门徒了。
0: Tetapi di pasal 10 ayat 1 mengatakan Tuhan Yesus memberikan kekuasaan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati itu kepada murid-murid.
1: 所以这个十二个门徒带着耶稣给他们的权柄走出去了。
0: Maka kedua membawa kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pergi.
1: 然后特别这个十章里面，耶稣只说让他们去犹太人的家。
0: Dan Tuhan Yesus mengatakan mengutus ke rumah-rumah orang Yahudi.
1: 那这完成使命的态度是什么样的呢？
0: Sikapnya itu harus bagaimana dalam menjalankan misi ini?
1: 这个经文里面有很多内容。
0: Di dalam ayat-ayat ini banyak sekali isinya.
1: 我就简单就我们一起看一下。
0: Kita secara singkat melihat.
1: 从七节说你们要去。
0: Ayat 7 mengatakan pergi.
1: 因为耶稣已经把他们差出去了嘛，差派了。
0: Karena mereka sudah diutus oleh Tuhan Yesus.
1: 所以被差遣的人啊，一定要走出去。
0: Oleh sebab itu orang yang diutus harus pergi.
1: 这里有一个人。
0: Kalau ada seorang.
1: 他无论是我的朋友或者我的工人。
0: Siapapun dia atau pegawai saya.
1: 我让他去做某一个事情。
0: Saya menyuruh dia melakukan suatu tugas.
1: 他应该做什么？
0: Apa yang harus dilakukannya?
1: 他应该先去啊。
0: Dia harus pergi dulu.
1: 他一直坐在自己的房间里。
0: Kalau dia tetap di tempatnya,
1: 无法完成使命。
0: Tidak bisa melaksanakan misinya.
1: 然后耶稣说，你们白白得着了这个权柄，所以呢，一定要白白的舍去，白白的分给别的人。
0: Maka Tuhan Yesus mengatakan, engkau menerima kekuasaan ini dengan cuma-cuma, engkau harus memberikannya juga dengan cuma-cuma.
1: 如果他们白白得着了，
0: mereka dengan cuma-cuma menerima,
1: 然后他们以为，哇，这个好棒啊。
0: Kalau mereka pikir, wah ini sangat bagus.
1: 你没有，我有。
0: Engkau tidak punya, aku punya.
1: 所以为了我自己使用这个权柄。
0: Maka demi kepentingan pribadi, saya menggunakan kekuasaan ini.
1: 这个不是上帝的旨意。
0: Ini bukan kekuasaan dari Tuhan.
1: 耶稣明明说，你们白白得着了，所以一定要白白的舍去，白白的分给别的人。
0: Maka Tuhan Yesus mengatakan engkau menerimanya dengan cuma

0: Cuma engkau harus membagikannya juga dengan cuma-cuma.
1: 然后九节和十节说，不要带着任何口袋、衣服、鞋子。
0: Ayat 9 sampai 10 dikatakan engkau jangan membawa cadangan pakaian, tongkat maupun lainnya.
1: 为什么？
0: Mengapa?
1: 是耶稣基督说，你们完上帝，完完全依靠你的主。
0: Artinya engkau harus bergantung Tuhan.
1: 因为不是他们自己愿意或者决定而走出去。
0: Karena kamu pergi itu bukan karena kehendak diri sendiri.
1: 有权柄的他们的主把他们差遣了。
0: Karena dengan kekuasaan mereka diutus oleh Tuhannya.
1: 所以他们所需要的都主人知道。
0: Apa keperluan mereka itu Tuhannya itu tahu.
1: 以主人一定要供应他们所需要的。
0: Tuannya pasti akan memenuhi semua kebutuhan mereka.
1: Jadi, 不用担心明天吃什么，明天穿什么，明天在哪里。
0: Jangan khawatir mau makan apa, pakai apa, atau besok akan ada di mana.
1: 然后，这个被差遣者的态度是一定要努力，一定要勤劳努力，忠心的找好人，预备好的人。
0: Jadi sikap daripada yang diutus itu harus gimana? Yaitu harus dengan setia dan melakukan yang sebaik-baiknya.
1: 不是随便就找一个人就给他们分享。
0: Bukan sembarangan saja pergi mengutus.
1: 预备好的人。
0: Yang dicari adalah yang sudah siap.
1: 那这个不是头一次就碰到的人是预备好的呀。
0: Bukan hanya langsung bertemu langsung.
1: 有可能就遇到十个人、二十个人，才可以就找到有一个预备好的。
0: Jadi dia bisa mencari dari satu orang saja dari beberapa banyak orang。
1: 然后最后，在耶稣说把结果完完全全交托给上帝。
0: Kemudian dikatakan serahkanlah hasilnya semua kepada Tuhan。
1: 虽然你有一并的权柄。
0: Meskipun kau punya kekuasaan yang tertentu,
1: 虽然你有赶鬼的权柄，
0: mempunyai kekuasaan menyembuhkan penyakit,
1: 甚至把死人复活的权柄，
0: bahkan sampai membangkitkan orang mati,
1: 但是肯定有一些人没有相信，不相信你，
0: tetapi yakin akan ada orang yang tidak percaya.
1: 所以有一些人接受你们，有些人就拒绝你们。
0: Oleh sebab itu akan ada sebagian yang menerima, ada juga yang menolak.
1: 这个结果是。完全要交给上帝的。
0: Jadi hasilnya ini semua serahkanlah kepada Tuhan。
1: 这是上帝差派耶稣基督的门徒的时候给他们的使命和给他们要求的态度。
0: Inilah misi dan sikap yang Tuhan berikan dan diharapkan daripada orang yang diutus。
1: 我想问一下。
0: Saya ingin tanya。
1: 各位弟兄姐妹们。
0: Saudara sekalian。
1: 你们都已经信主耶稣基督是吧？
0: Kalian kan sudah percaya Tuhan Yesus。
1: 是吗？
0: Betul?
1: 再问一下
0: sekali lagi saya tanya,
1: 所有的基督徒是不是耶稣的门徒呢
0: apakah semua orang Kristen adalah murid Yesus
1: 是吗
0: Betul?
1: 你们都是耶稣基督的门徒是吗
0: 告诉semua
1: amen
0: sekali lagi
1: 所有的基督徒你们每一个人是不是被他差遣的人呢
0: apakah Yesus yang diutus oleh Yesus
1: 是吗
0: Apakah engkau diutus? Betul?
1: 你们每一个人是上帝差派的人。
0: Engkau setiap orang adalah orang yang diutus oleh Tuhan.
1: 相信吗？
0: Percaya?
1: 上帝给你们每一个人不同的任务，不同的使命，把你们差派出去了。
0: Setiap orang diberikan misi, visi yang tertentu oleh Tuhan, diutus.
1: 相信吗？
0: Percaya tidak?
1: 是不是因为一听到使命任务，哎呀，觉得太重了？
0: Atau pikir, aduh, ada tugas nih, misi terlalu berat.
1: 约翰福音二十章二十一节这么说。
0: Yohanes 20 ayat 21 mengatakan.

0: punya kekuasaan untuk mengusir setan.
1: Saya
0: juga tidak.
1: Saya
0: lebih muda daripada kalian semua. Tetapi di Matius 10 ayat 1, nama murid itu disebut satu persatu.
1: 你们觉得耶稣基督把这十二个人差派的时候，他们的情况是什么样子的？
0: Seperti apakah kondisi mereka itu waktu dipanggil Tuhan Yesus?
1: 他们很特别忠心吗? 他们特别忠心吗?
0: Apakah mereka itu setia sekali?
1: 这个西门彼得跟随耶稣三年之后，还是否认三次，我不认识耶稣。
0: Simon Petrus yang sudah mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun

0: 他是谁啊？
1: Siapa dia?
0: 卖耶稣的人。
1: Orang yang menjual Tuhan Yesus.
2: Yesus itu bahwa 12 使徒 门徒 差派 的时候，
1: waktu Tuhan Yesus mengutus ke 12 muridnya，
2: Yesus 没有对犹太说，
1: oh， 你是卖我的，你不用去，我不给你，我绝对不给你这个权柄。
2: Dia tidak mengatakan kepada Yudas, hey, engkau yang akan menjual aku, aku tidak memberikan kau kekuasaan kekuasaan ini.
1: 不是因为这个十二个门徒是很特别、很棒而把他们差派出去。
2: Bukan karena kebaikan kedua belas murid ini mereka diutus.
1: 是因为耶稣基督特意拣选他们。
2: Tetapi khusus Tuhan Yesus memilih kedua belas murid ini,
1: Rang他们成为耶稣的门徒。
2: Agar mereka menjadi murid Tuhan Yesus，
1: 给他们特别的权柄，
2: memberikan kuasa khusus，
0: 把他们差派了，
2: mengutus mereka，
1: 所以我们
2: Rasul，
1: 但是我们每一个人都是基督徒，
2: kita semua adalah orang，
1: 虽然我们没有领受到医病赶鬼把死人复活的权柄，
2: meskipun kita belum menerima kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati，
1: 但已经领受了够用的恩典，
2: tetapi kita sudah menerima anugerah yang
1: 是那么年轻，
2: meskipun kita tidak muda lagi，
1: 但是我比年轻的人更多的时间，
2: tetapi saya mempunyai waktu lebih banyak daripada orang muda，
1: 可能我的身体渐渐虚弱，
2: tubuh saya makin lemah，
1: 但是我的爱心，我爱主的爱心渐渐火热。
2: Tetapi kasih saya kepada Tuhan makin lama makin membara。
1: 我知识，我认识上帝，我知识圣经的没那么多。
2: Pengetahuan kita akan firman Tuhan tidak begitu banyak。
1: 但是我一生跟随主的人生的经历已经够多了。
2: Tetapi pengalaman saya mengikuti Tuhan Yesus sudah cukup banyak.
1: 所以我们每一个人一定要在神面前承认，我是耶稣的门徒。
2: Maka setiap orang dari kita itu harus mengakui bahwa kita adalah murid Tuhan.
1: 我就是被耶稣差遣的人。
2: Saya adalah orang yang diutus oleh Tuhan。
1: 可能我们差遣到哪里，每一个人差遣的地方都不一样。
2: Mungkin kita diutus ke tempat yang berbeda-beda。
1: 上帝给我们每一个人的使命也是不一样。
2: Misi yang diberikan kepada kita pun tidak sama。
1: 上帝给我们每一个人的任务角色都是不一样。
2: Semua tugas yang diberikan kepada kita itu tidak sama。
1: 但是一定要记住，我们都是耶稣的门徒。
2: Kita semua adalah murid Yesus。
1: 我们每一个人都是为了完成主的大使命，为了他的使命而被差遣的人。
2: Kita itu diutus untuk melaksanakan amanat Tuhan yang agung。
1: 两周前周三双语祷告会结束的时候，
2: dua minggu yang lalu waktu selesai kebaktian doa，
1: 有我
2: ada penatua ada mencari saya，
1: 跟我聊天。
2: Dia berkata，
1: 然后聊天中他流泪祷告，
2: dia berdoa mengeluarkan air mata，
1: 因为他已经很久以前就开始帮助支持某一个宣教士，
2: karena sudah lama dia membantu seorang missionaries，
1: 他觉得那个宣教士真的很忠心的人，
2: dia pikir missionaries ini adalah seorang yang benar-benar setia，
1: 但是他需要很多人的帮助，
2: tetapi dia membutuhkan banyak orang membantu dia。
1: 但是这位长老给别人分享的时候，
2: tetapi pendatua ini waktu mengadakan sharing，
1: 很多人冷漠，没有关心。
2: banyak orang yang bersikap dingin，
1: 所以他心里就很难过。
2: maka hatinya itu sangat gundah。
1: 跟他一起流泪祷告之后，我心里就想到，哇，这位长老的心里面确实有耶稣的怜悯的心。
2: Maka waktu setelah berdoa saya pikir orang ini mempunyai hati untuk mengasihi orang lain.
1: 就像耶稣基督看见许多人困苦流离，如同羊没有牧人一般的那一个时候，耶稣的心情啊。
2: Dia mempunyai hati seperti Tuhan Yesus belas kasihan melihat orang-orang yang seperti domba tanpa gembala.
1: 我们怎么样？
2: Bagaimana kita?
1: 我们的心里有没有耶稣基督的怜悯的心？
2: apakah kita mempunyai hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dia melihat banyak orang yang menderita mengeluarkan air mata. Hatinya sedih memikirkan mereka. Minta Tuhan mengirim pekerjanya untuk pergi. Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya itu. Demikian juga kita setiap orang. Apakah di samping kita ada orang yang memerlukan pertolongan kita? Apakah ada yang memerlukan kasih kita? Kita memperhatikan mereka yang perlu perhatian kita. Apakah di samping kita ada orang yang memerlukan bantuan keuangan dari kita? Apakah di samping kita ada orang yang memerlukan Injil Tuhan? Tuhan mengutus kita ke samping mereka. Kalau kita merasa ini bukan tugas kita, kalau kita merasa ini bukan misi kita,
0: 那主耶稣基督再来的时候,
2: waktu Tuhan Yesus datang kembali,
0: 他一定要算账,
2: akan mengadakan perhitungan dengan kita.
0: 差遣的使命, 不是只为了牧师传道人而已。
2: Misi penginjilan ini bukan hanya tugas dari penginjil atau pendeta.
0: 是我们每一个基督徒的责任和使命。
2: Ini adalah tanggung jawab setiap orang Kristen. Waktu kita,
0: 一秒一秒这样过去,
2: detik demi detik terus berlalu,
0: 一天一天这样就飞过去啊,
2: hari demi hari terlewatkan,
0: 不知道什么时候离开这个世界,
2: tidak tahu kita kapan meninggalkan dunia ini,
0: 也不知道什么时候主耶稣基督再来,
2: kita pun tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang lagi. Kita pun tidak tahu orang yang di samping kita itu kapan akan meninggalkan kita.
0: Jadi
2: pikirkanlah mulai hari ini, apakah posisi kita sekarang ini. Mari kita masuk dalam doa.
0: 主我们感谢你,
2: Tuhan terima kasih.
0: 我们罪人的时候,
2: waktu kami dalam dosa,
0: 我们最黑暗的时候,
2: dalam masa gelap kami,
0: 你找我们, 把我们从罪恶黑暗中救出来,
2: Engkau datang mencari kami dan menolong kami keluar dari dosa,
0: 让我们成为你的儿女了,
2: dan kami dijadikan anakmu,
0: 也特别特别感恩, 你叫我们成为你的门徒,
2: juga kami sangat bersyukur Engkau menjadikan kami seorang murid. Agar kami bisa mengikuti Engkau, juga sangat-sangat berterima kasih Tuhan. Meskipun kami tidak layak, tetapi Engkau mengutus kami. Kami diutus bukan karena kami mampu, kami cukup ke pengetahuan. Tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa.

0: 阿门，
1: 阿门。
0: 下面时间我们举行奉献，我们一同唱圣颂558首。
1: Selanjutnya kita menyanyikan SPK 558 mengadakan persembahan.

0: 感恩祷告。
1: Doa syukur.
2: 亲爱的主耶稣，我们感谢你。
3: Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu.
2: 谢谢你将这么宝贵的信息赐给我们。
3: Bersyukur engkau telah memberikan firmanmu yang terindah bagi kami.
2: 借着你的仆人来告诉我们，我们在地上的使命是什么。
3: Melalui hambamu diberitakan bahwa tujuan hidup kami atau misi kami di dalam dunia itu apa.
2: 你曾经差遣你的门徒，你的使徒，给他们权柄，让他们到各处去传扬你的福音。
3: Engkau telah mengutus murid-muridmu di dunia ini ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil.
2: 在你离开世界以前，也将这样的使命赐给了我们。
3: Dan sebelum engkau naik meninggalkan bumi ini juga engkau telah mengutus setiap kepada kami.
2: 让我们往普天下去传扬你的福音。
3: Agar kami boleh mengabarkan Injil kepada seluruh dunia.
2: 你曾经来问你的仆人来说，你可以差遣谁呢？谁肯为你而去呢？
3: Engkau telah mengatakan kepada muridmu, siapakah yang akan diutus?
2: 你的仆人曾经回应你，请差遣我。
3: Dan murid-muridmu telah mengatakan dan merespon, utuslah kami.
2: 也盼望我们今天也能够回应，我们在这里，请差遣我们。
3: Dan hari ini juga kami boleh merespon akan firman Tuhan, kiranya engkau mengutus kami.
2: 或许我们年纪已经老迈，
3: mungkin kami usia sudah lanjut.
2: 或许我们身体上有软弱，
3: mungkin kami juga mempunyai kelemahan tubuh.
2: 但你仍然愿意能够使用我们。
3: Tapi engkau tetap mau memakai kami.
2: 也求你借着我们这样的微小的奉献来使用我们。
3: Dan kiranya Tuhan menggunakan persembahan kami yang kecil ini digunakan untukmu.
2: 让我们这样微小的奉献能够支持到我们的教会，支持到我们的服事。
3: Sehingga persembahan yang sedikit ini boleh mendukung pelayanan Tuhan di gereja ini.
2: 也能够支持到在远方的宣教士。
3: Dan juga boleh mendukung missionaries di luar tempat kami.
2: 主求你来帮助我们，
3: Tuhan menolong kami,
2: 将这样大使命的心放在我们的心中，
3: sehingga misi engkau yang besar itu ditaruh di dalam setiap hati kami,
2: 让我们都能够愿意回应你这样的使命，
3: sehingga kami boleh meresponi akan utusanmu,
2: 让我们都能够清楚你要我们所做的是什么，
3: sehingga kami lebih jelas apa yang harus kami lakukan untuk engkau,
2: 你给我们每个人不同的使命，
3: engkau memberikan utusan yang berbeda kepada setiap kami,
2: 盼望我们都能够知道我们个人的意向和呼召在哪里，
3: sehingga kami boleh mengetahui apa yang harus kami lakukan untuk panggilanmu,
2: 我们不一定每个人都要做宣教

0: 事。
1: 我们都 step 我们不能成为 missionaries，
0: 但是我们都可以参与你宣教的施工。
1: tetapi kami boleh mengambil bagian di dalam pengabaran Injil。
0: 主求你亲自的加力量给我们。
1: kiranya Tuhan tambahkan kepada kami kekuatan。
0: 我们也再次为着我们的奉献来向你献上感谢。
1: kami juga sangat bersyukur untuk persembahan ini。
0: 谢谢你给我们奉献的机会和能力。
1: terima kasih untuk kami bisa mengambil bagian dalam persembahan ini。
0: 也求你来使用。
1: Kiranya Tuhan pakai，
0: 也求你来加倍的赐福我们的弟兄姐妹。
1: Kiranya Tuhan juga berkati setiap saudara-saudara kami，
0: 求你纪念弟兄姐妹的爱心。
1: Kiranya Tuhan mengingat akan kasih mereka，
0: 愿你与我们同在。
1: Kiranya Tuhan beserta dengan kami，
0: 愿将这一切的荣耀颂赞都归给你。
1: Kiranya segala puji hormat hanya kepadamu，
0: 愿普天下都能一起来颂赞你的名。
1: Sehingga di seluruh dunia di bumi ini boleh memuji namamu，
0: 愿你的福音能够传到地极。
1: Sehingga Injilmu boleh disebarkan di seluruh dunia，
0: 我们感谢你。
1: Kami bersyukur kepadamu，
0: 祷告奉耶稣基督的名求。
1: Berdoa dalam nama Tuhan Yesus。
0: Amin，
2: Amin， Amin。
3: 请坐。
4: Silakan duduk。
5: 下面有教会的消息报告。
4: Ada pengumuman selanjutnya。
5: 每主日有儿童主日学。
4: Tiap minggu kita ada kebaktian sekolah minggu。
5: 周三下午五点有双语祷告会。
4: Hari Rabu ada kebaktian doa。
5: 每主日上午九点有广东话这个诗班练习。
4: Tiap minggu jam sembilan ada latihan paduan suara dalam bahasa Konghu。
5: 9月24号礼拜四下午五点半华语团契将在 KBP 支堂举行。
4: Tanggal 24 September di KBP kita ada persekutuan Chinese Ministry。
5: 还有26号周六上午7点半有运动施工。
4: Juga tanggal 26 ada fun mix yaitu aerobic dan line dance。
5: 也26号上午9点到11点在 Setrasari 支堂要举行心理健康这个讲座。
4: Kemudian di Setrasari jam 9 sampai 11 ada Shema Mental Health Center mengadakan seminar kesehatan mental。
5: 9月27主日早上有这个免费测试血糖测试。
4: Kemudian pemeriksaan gula darah gratis dilaksanakan hari Minggu jam 8.30 sampai 11.30 di aula bawah。
5: 10月5号礼拜一下午5点在万隆华语这个教会的联合中秋晚会。
4: Tanggal 5 Oktober PGGI dengan PGTI menyelenggarakan Mid Autumn。
5: 我们一同起立唱圣颂556首。
4: Selanjutnya kita nyanyikan SPK 556

们一同预备心，领受上帝的赐福。愿主耶稣基督的恩典、阿爸父上帝的慈爱、圣灵的感动、引导、保护，常与我们同在，从今直到耶稣基督再来，直到永永远远。Terima kasih kepada Tuhan, kiranya anugerah Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa yang kekal dan tak berupa, penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.

0: Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin, jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.
1: 用祷告与微笑去迎接未来，相信今天定会比昨天更好。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Softcake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: 饿了却不知道吃什么 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？绝对不能错过发发宝宝，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包、人人喜爱的猪肉烧麦。无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦 ，Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕，却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288或 Karapitan 0831-9862。8028，也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。Fafa Bapau，尝一尝，你就会爱上它。
2: Suara indah。